0: ine wala no mugonge Muhammad Kivumbi ya Masagamba atakayula masole kubera yo mwenda mugamu chabe mikwalo mwale kutwagala mwale tuliriza kali chana mwana kamuze mugaga fama masimu ngenda gagula ku 07 mukaga 07 nyamukaga 5 chana musatu asatu musatu ku 07 mukaga 8 nkaga chinana nkaga mutano Ezi simu za boi chao kube kuzio msavu nyamu kaga Atano chana msatu asatu msatu Owangi chana mwanaka mwze mkaga fama busoga royo Owangi aliku mpeo simu zenzi wanise Ogena gamati nalo Aliku mpeo gamati alo Yes sebo
1: Alichiko meko salu mkia pasani Eza siwa mbuligana
0: Burigana gamba tichiko meko
1: Burigana rioke ino
0: Yes sebo.
1: Teka weba lotu sumesa.
0: Kari chikomeko.
1: Teka tuliva usi mwino. Okwe getweze. Ayi tunaba. Kudema budema.
0: Wera ba. Chinana munana kawamuze mkaga fama busoga royo. Kari tuuziganye. Yes. Okay. Chana munana kawamuze mkaga fama busoga royo. Program zawa. Yokumbine wala. Ari kumboga matinalo wanji wanji sebo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: abdul dostok sendetuba
0: yes sebo ituba
1: wa alakutweza mkama wa babu
0: kalis
1: yo wa kusemesa masomo atukusoma ila kwa gababa
0: kali kali kali kali kali kali
1: kali
0: Kali, chana mwana kawamuze mkaga fama usogaru ya program zawa, yu kumpine wala, mwebali nyo, mwebali dala, mwebali tuagala. Ok, gama tino wanji. Yes, sebo.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Yes, sebo, sebo.
2: Imaino musomo kuwe kutusumesa ela seka weba lile ilala ela weba lile ilala ino nibasi imuino la tulivee vwino sebo
0: kale sebo
2: na musaku mdiba sadi na musaku na abasilamu vana vana bebu ongo timuwe wale kutuuliriza na kuuliriza musomo jino
0: kale chena mwana kamuze mkaga fama busoga royo gama tino wanji sebo nyabo alukumbo gama tino wanji
3: Rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Yeso ali ngabili kiyoku kutuwa
0: kata. Yeso wa cheso ali.
3: Eka wanfa unzikiza surati nisai.
0: Yeso.
3: Ina limunafikina yuaduuna allaha. Wa huwa aduhu. Antubanji wa edintu ya basiramu kubabu tuisako. Hivya tu. Inga bamba langa basiramu. Basa langa basiramu. Nende basirama nyabana wa basiramu kubaba wansi.
0: Kali kali kali temyombere nyama wa alaikum salaam wa rahmatullah temyombere nyama chana mwana kamuze mkaga fama busogaru ya program tawa yo kumbine wala okay ngenda kumweza abidi mulumu dalasa kumuvule crescent mugende musome dini ya mwe inshallah utala wange
3: Wa
0: alaikum salaam wa rahmatullah. Ngusa za masanyarazi, to ina netuwaka.
3: Netuwaka ni nene munanga, nakasende kabuze mu bato ina sente manyi.
0: Ah, tuweke muna wate, yogera la ila ila la kakadofu ne sente.
3: Era njogera na bazina kakabu wako kati.
0: Olimba.
3: Ingini ya wakiki.
0: Ingini ya otho. Ani agangwe, mkulu sebo.
3: Sebo.
0: Ani agangwe ne program ya kutumira.
3: Ati kutumira wabula nkutubwe za bantu wabasungo kuhuliza sebo.
0: Kale weraba.
3: Wali, salamu aliku.
0: Waliku msala. Chana mwana kawamuzi mkaga fama msogaru ya gamba tiade ya wetuali msita. Wale kuwele mkanda wange, wale kuwele tatofe. Wange. Wanji. Alo mboga manti alo. Yes gama tina wanji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: no hakibu kwa ya Ntunda.
0: Waami inasewa kubwa kwa wa Ntunda.
4: Tulivasi mbano olwe nsomesa yotu somesa. Aye seka buru ulibu ni teriku kwa ekani mojinonia.
0: Temu jiraba.
4: Teriku kwa nekana hile na
0: hile. E ngina jitukia baga wabu ngilo jisasa. Nanti ya ikatari. Yeriko kari. Webali nyo chitiwa mkwano webali nyo papa. Webali nyo kutuwa gala uwe chitiwa wa Ntunda. Awe wa Ntunda mwebali kuwa gala mwebali kuwira yo. Kali chana mwana kwa mwze mkaga fama psogaro yo. Ok, gama tino wanji.
5: Mwaleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Teka chivuambi nko za wevali ukuteka teka iwanga.
0: Ekali tata.
5: Aba, ono mkwano goti wa zalika igoli. Vensi ya paso nivuli ganwa.
0: Yesa wa Grace.
5: Aba, nzena koba anti jamu ne tutola kwa yenga. Bolina kungo. Nenda nkweba zwe kuwa umulimo goli kola guamani.
0: Yes sir.
5: Katota akuwe akuwecho singa kweta agasebo seka.
0: Kali.
5: Singa lotu ureza. Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Kali. Kali. Kali. Chana mwana kamuze mga gafama usoga leo programu tawa. Betu wetambula. Ira wetu wechatambula. Enete ono wala mtuvao. Chana mwana kamuze mga gafama usoga royo. Programu tawa. Alikumbeo gama atino wanji. Yes sebo. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
6: Oyo ai tes busia masigidi shifa.
0: Pale busia sans okuli ya masigidi shifa. Wa viga mbara kala mwanyinaze.
6: Bana kumalile bizibu
0: yo. Amina.
6: Aya mujara mumpuliza seka. Na nango kona nga koti busia.
0: Busia mwe bale kutua gala watu busia. Chana wana kamuze mga gafama busogaroyo yomanyi na zafude busia kari mga muti ya baitololo mga muti ya wali maraba mga muti ya mwenaje msine tuliriza wali mbali bududa mwali kubira yo wangi
7: halo
0: wanji
7: asalamu alaikum warahmatullahi
0: walaikum salamu warahmatullahi jama
7: mkubo tia seka chifumbi
0: aniono
7: ono mtu alubi bakali ya meyo weitu.
0: Yeso meya.
7: Baba we kukubulirire iwanga nokutumanisa bigambo bya subhana ku.
0: Otege denga buli omaina riziki ye munsi.
7: Ntege denga buli muntu munsi mono katonde ya mutonde la riziki ye.
0: Otege denga wali wavuge eliyato.
7: Oli vweno waje Kampala oba Masakanga ni yufunira.
0: Eh.
7: Ala chobu yate kateka.
0: Welaba mkulu. Chala mwana kamuze mkaga fama buso garoye welaba sebo. Mwebale tuwa gala mwetuliriza. Mwebale dala bebitibwa. Owangi, alikumboga matinalo. Yes sebo. Wanji. Wanji tata.
7: Azwe kwa ye kanendeze kuseka wange baraka.
0: Kali.
7: Mungu subhana wa taala muna yambala kumugolomela kuyafu no wachi ya ma.
0: Kali. Chana mwala kamuze mga gafama msogaro yo programu dawa eyo kumbi. Wait. Wama gama anti alo.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Alhamdulillah.
0: Yee.
8: Baba na kukoba anti abantu bano bano bategere anti betolo lada kutigamba cha kutegera wa chiti wa Allah.
0: Katiani ono.
8: Ono seka riziki kuchizi ngazi.
0: Yo riziki we seka riziki bala kallahu fikum.
8: Baba riziki osomesa kuli inerimde mchifuga baba.
0: Kali baba.
8: Kena niziru ayenga andi msaada wa abulanga ebusoga.
0: Kali wewale kumela yu papa.
8: Amdulia baba.
0: Mweya gali. Mwiyagaye kusoga royo. Chana mwana kamuze mkaga fama kusoga royo. Yeti program yukwa ya program jawa. Awa wangi.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalamu warahmatullahi.
9: Kona bakari dimindu wa kumalu
0: seka. Agamba tia.
9: Malaka Allah mafisi mfeka. Allah kwetu ya kubachirunji.
0: Amina. Kale. Ewati wa vila vila yano genda. Chana mwana kamuze mkaga fama wanji. Alukumboga matalo. Wanji sebo.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
10: Amaina nedobo zero. Kwa nga salimu kia mani wa masigidi nguru na wanjo.
0: Yes sebo.
10: Seka tusima kusime programu yojo jato seka teka.
0: Yes sebo.
10: Eba wajia mwae nga viruna kutijivaku
0: Mbanange
10: Seka sidalango tuweleza sigarentu wanga salimu inayandiyo
0: Salimu elaba, salimu elaba, salimu elaba Kali Chana mwana kawamuze mkaga fama busoga royo Program dawa yukumpine wala Okay Gamba atinu agamba tia mchasambu tangala Wale kuwela yu Owangi
11: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Walikum salamu wa rahmatullahi
11: Wanafaiza na mwendo
0: Haa waise wa Faiza na mwendo sasa kulia Wanji
11: Hei diyo kutulia na mwendo vete kugene mamadi ya wevuvu
0: Hei
11: Yes, sir.
0: Mama nyabo otwa kitu tulano kwa masimu. Oyo faiza. Kale chama la kama travel. Faiza wera. Chama la kama zimu kaka fama soka ruye program zawa yo kumbine wala. Owange gabati no wanji. Alumbo gama ntioke. Wanji.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
12: Amanya Mustafa Ahmad Mayuge District.
0: Mayuge wagamba batya.
12: Tangala mulungi seka waliyo butangala mulala atali wa mama Sam.
0: Eh! Hey!
12: Yes sebo.
0: Mchala Sam butangala aliyeyo ali kusimwa anyiga.
12: Tusimanye mpereza oshe sala kujaza fire.
0: Amina papa.
12: Amanya sigade Mustafa Ahmad butangala.
0: Kali bale bale dojwana dalla agamba tya mandabu kenye mbikao okuluma bukute. Kali, chale mwana kamuze mkaga fama busoga royo. Owange.
13: Alo sebu.
0: Wanji.
13: Ogambo ya baba.
0: Tiwali baba.
13: Mwema lukuweleza.
0: Vachi msanyuka nyonga mwise kubusoga royo. Buli haita mwa msanyuka.
13: Tutu ya na nobuge. Tutu ya na nobuge. Tutu ya na nobuge. Baba simu nga
0: baba.
13: Baba. Aye nkumi na kubiro kutandi koti.
0: Hey.
13: Otandi sembo zindi kulida.
0: Yes sebo.
13: Babo litani kila niyo gereza masima kutanga da cake maitani
0: Kasto isem
13: Baba ya nune sababwe salenti kama alo ya munu nge okubitamu
0: Kaya tuwe yaza
13: kwa chitimu Kono wama ya sinayi lugare uchama ta
0: Eee Kari Chiana mwana kawamuza mkaka fama buso garoyo program zawa Gamba tino wanji Owangi Alungumbo gamba nti alo Wanji Olaganga tayogera gama tino wanji tayogede chana mwana kamuze mkaga fama busoga roye program tawa yukumpine wala gama tino wanji
14: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi musamiru
14: yale musamiru
0: agambati yes wabu gaya
14: kote kateke misumo ee wiki nijiri ngote kateke misumo ee kajugula ledo
0: ee
14: Mungkaida ya Afrika na mwine ayalwa kutekera nti kuli mungkai niziki
0: Buli mtu wa ina riziki ye
14: Walai kuli mungkai na riziki ye Ate katuli ya mtekera Buli mungkai ya mtekera kekele sana ya nafuga
0: Aba ntuwa loga wanabwe
14: Kaya katitu ufucha ina chene mungkai ya dadana ilogo Wakubwa kuli kudagira wele
0: Ali kudagira wele Kali wafika mbala kala Kali muziki ize nkumekereza programu ene muzami, muzami la wedenga ya asembie yo. Chana mwana kamuze mkaga fama busoga roye programu zawa. Bwetu bitambu demba dewaze wajo vajero watani kide. Tukina programu uludegere. Mugia duli la netimwe geno kutambuza programu eyo. Mwabale kutuagala, mwabale tuuliza mbado mkongi Muhammad Chivumbi. Mozukuru watch solo. Mwabale nye wale dar, sikana kuna maluacha. Alanga na duse, good morning, kira bye bye. I want to know my way through.
15: Talanta, butu gwa fuka mulimo okusasula obulungi. Mukonta tuliwo okutumbula ebitone n'okukwegeresa bigamagana ku music, dance and drama. Tukutendeko okukuba ebivuga okugeza ngenanga, okusuna gitaa, okugema film n'okuditematema, okufulumya ennembo Nkan Music Production. Tukutendeka n'okukola amaloboozi Nkan Vocal Training, okuwandika ennemba, okukina, okusana katemba n'okuwandika scripts. Ogenda kwega kukola bulango bwa radio oba bwa TV. Nimwe abenda okwega obwa DJ Bina byona Mukonta School of Music and Performing Arts. Ngera tuline programs ede diyamba aba abantu aba babize kumirimo kuotani ba students ngomono muli evening, weekend, kuotani holiday programs. Tuwagani wampumwire mchibu geche idinda okumane visingao tufune kuzilo msambu itani isatu atana itano zilo munana mkagana isatu oba zilo msambu msambu itano ikumina ina atano chinana na munana ido tuwe yungeku ozule chito necho.
16: Okero wae ben ponye. Okero wae ben ponye.
17: Okero, chichechi kusanyu siso bwenkani dao.
16: Chipanda chicho wae somere.
17: Ugamba chinecha Crystal Shoppers. Barikuni zamroad.
18: Woka.
17: Dubova kunka bisenta ango kilila lieduke ridakao. Pakutusa ako karonda webirabo. Gamba ngebi ya birthday, ebi ya baby showers, ebi ya mbaga, ebi ya kwanjula, ebi ya mikuano. Naba madilizo kusoma. Batunda jewelry. Biite ebi ya kwetu na biyabachala. Omuli necklaces, earrings, makeup items, ensawo nobu sawo wabachara, nengoye zawezo munda, kusane nightwear, palina nebizanyi siwa biyabana, gaiba igirizo kusoma, omuli laptops, net tabs, tanebio na, abana bakazali wabiebeta agaga pampazi, obusuka, obugato, poti nezi walkers, balese vikoze sebo abio na kumikoro, nga certificates ezo kuanjura, ezabu ganda, nezabu soga, ebiti mbisibwa, ribbons, balloons, ebi muli, nebi lara binji, okuma nyebi singa woba, kubile ku 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
18: yona.
19: Ika angana mtuwa mbili raine wo. Tina chibi ya wame tichibanga woko. Msuma Patrick Charigonzo wa True Gospel Miracle Center. Walala ni True Worship Choir. Babale tele High Praise Miracle Concert. Ngana kdo mwezi asat nyalolo mwezo gwei kumi. Au mchisawe cha Iganga Municipal Council. Mwide mube ungaba dulisi. Nga katonda kolelia magero. Ngeno wetu numiru endongo ya Yesu. Nama mivagosu baba singa. Nga bakulembe iwamu. Joseph Ngoma.
20: Yekwemu nangi.
21: Aye, Joseph Ngoma, mipano ya fave iganga o. Jagala kuba niliza, jagala kuba yutaira, jagala kuba tegeze. Na kuzo mwezi nga satu murumu, mwezi kubena kuba kwa kumi.
19: Kweze ya tuembela msima. Na tukunda lene ya tuembela, tulikuchoto. Tulikuchoto, tusikizenga
22: ya goto. Hello, mkama Eva Ziwe, amanya ni dovozi na tukunda lene. Mba niliza mu konsati etu umidua High Praise.
19: Segmento, umusomi wa matayo.
23: Yes, abantu vei ganga mwini nane meni duwano njaga lukuba niliza. Amanya gangi bata segmento umusomi wa matayo.
19: Kati muanguzi, ya tuembera, mwema ni kuwa nange.
24: Yonze beti muanguzi, nienda kuwe ilayo mumanyi manji, nyomba imbi lebuli kaimba kona.
19: Mba tusirivi omwano wewa imwe, ya membera, nsomo kaname mbi abandi abago sipo banji. Okuingila bata kumi satu, ordinary mtu walo, VIP ya mtu wale mbili, tebe mtu wale ikumi, ne mtu wala satu, binabio nabio nabio, wakirwa. Seven Telecom, Guaso Street, Chosen High School, Iganga, Busei, Quality Kids, Kindergarten, Chikulu, Sana Country Hotel, Busei, Mama Msoka Kusaza Road, Dr. Kagoya Mariam, MP2B, ni Ebenezer K.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale mukagwa ikiriza otandike kudachika iku mnomu samvedi mazo kwe ganesa wa iku mnenda ledo kuncho kudachika iku mnomu samvedi wala yokuwele sawa iku menaibiri edo kuncho okolu na ku olualero katuje wabwana Morishid Ogwanga mdistrict ya igange ya subulo kubanga tukobeda kumbere ya madi ya gafdembie galeka avana babiringa nembu ya ga edika zengo ye embera ya bedeti inunji mbitu ndwe vya igangeyo kasubolo kubanga tuwegeita kumunaife Ogwanga Morishid jeme iso kubanga utegeza kunteka tekeno moliso mulunjali tambulanife muprogram The Chain oludhegire program we yabe isuka abazira Ntondo. Yes bwana Ogwanga Morishid oli wansi mkuu Ogwanga yes bwana Ogwanga.
2: Yes
1: wabako. Aha nao. Wasrodi asebo.
3: Ogwanga.
1: Kangute wano. Yes Ogwanga tulikuulira wano.
2: Yes wabakuru.
1: Mwaba
2: lokuweleza abasoga.
1: Yes wasrodi asebo.
2: Tuwasuzebu kalamu, emiti majikewa ni kabantu, otunatemiza kuwa rugambo.
1: Mbela ya viwobe,
2: mbela yungula maziga, mbela ya chini keigove, mbela ya banu bancho gerenti ya.
3: Yesu.
2: Mbega ati kuchaleche buwenda. Buwenda chidi mumuruka guwama gogo. Mwigombolo la liena waninji mudisu kiteye iganga mchiguru ya maserengeta. Mpega atine olifa miliendale. Ya guye mwichikanga huwaichi amani ya ino.
4: Yes sebo.
2: Familiano ya mkuru Bazibu
1: Isa.
2: Bazibu Isa unarina mutabani uwe mamweta Oboda Faizo. Oboda Faizo ya kanga vina musabu. Kata wala ajira kunoni ya ku echuguri ya magale.
4: Echuguri ya
2: ngo msadena ya nabuwa bakuno nekaza kufamilia ye eme ile wetia. Pekati ya madiga ije kusawa davele iku minaiviri ya uo ngasawa ili kuingira andala. Amadiga avele mchivu ya ganga mungino empe wonga nji. Pekati ya madiga uwe gafudembi gaya gana mchala wa Oboda Isa ngari wa mchala wa Oboda Faizo ngari waka. Pekati ya madiga uwe gamu wa gaini gamu sinzamani enumba ya uwea babu utikira na habana vi. Habana babereva satu kuliko mwana uwemi ya ke satu kuliko mwana uwemi ya ke vili echitundu kuliko mwana uwemi ya kumulala echitundu. Mpegati ya madiwe gamazo kukua enumba ya wakubwa ntuba no abana babiri vajame iso nukubwa ntuba afirire uwa
1: Ogwanga
2: wanjisevo
1: numba ya matafali numba ya itaka
2: enumba ya bere ya matafali. Ya bere ya matafali nga elimwe visenge viviri na idire ilala
4: mbasa leke samabati. Yesevo
2: sayo numba kwa ya gwira kubantu bano abana babiri bafira uo. Omwana umwana ya rumusi wa mwidu alire kuwele iganga eli ya naka vule jeno hospital ainga taasive uo taasule uo na aliku mimuwa idaba wera ku. Buso garewe diyo kwa yogira kunisente wa uwe charuchi nechevu ya ndo mku kakere Patrick. Ya jama iso no kubanti asi sima tichinota chivo na anga ku mchana katonda chichi agele ile charuchi. Chepaso mubigambo biyaberemo ina mivuino ku nsonge ya gwire wo ayi asaba katonda atase butase kyalo kye kifamilia leyo kati ne yakoseibwa. Wabula abantu okusinga ku kyalo kino ekyebuyenda amaka gabwe gavire ku amabati enumba gabwe da gwire era sawo bali kubunda bunda bazira wakwegeka luba. so mune mpegati embera ti nungi embera teo unyeitoke kuchaloche buwenda mumuruko gwe magogo mwikolo zeri ena waninji mudistrict ya iganga mchuguwe ya maserengeta
1: yesabu
2: so ensonge hindi mkalondo zeru wawile
3: yesabu
2: bana bafuka tulekele okue malamu okue durusa Eriyo echalo wacheta Kazigo, Kazigo chili mchuguru north. Abavubuka babiri bagira mesha nokuba ati baluwanagala rwasonga ya chapati ndala ya nusu bitano.
1: Otyo?
2: Ero kumaliriza mwini owundi nga kubye mwini bubi ino yasanko musayi bamulumusa mugwa ndonga ali bubi.
1: Chapati ino nani yajiguze?
2: Chapati ndala ya nusu bitano kusenzira ku kubatakalo kuchalo chideche Kazigo.
1: Yesabu.
2: Bakoba nchono hundi yeidi ya gula chapati. Kwa gula chapati. Kwa musa gula chapati indala. Ono munga ika mwene ka uteri. Yabu zaba na bako za santi. Mumuwele chapati imeka. Aba na ba ubana. Aba na mkubana. Wakati kumuwele chapati. Kwa hivyo mwele indala. Mpeja ati ba gima gane bito. Chani. Ole ya sulamu ni kuivale. Omusa igwa duruda.
5: Kati gweba waire chapati. Jima waire zanti wa waire chapati. Eibili. Neya lwaine ni omugaiga.
2: Neya wele no omugaiga ya mfula kuivale. Omugaiga ya duruda omusa. Bamulu musa mugwa duruda ongalibu.
5: Amulanga kumu siwa kuchapati.
3: Kumu wairiza.
2: Kumu wairiza ndi yake chapati. Kutia ingali yendala. So muna pega tu rogu ileka ane kabandi bakole ku.
5: So biajiro biunzike bitia biajiro unzika ke omuga iga mwene uteri ye chikomando alimu idua aliro.
2: Mwene uteri we chikomando alimu idua aliro.
5: Ate eyabaira alikulia kasitoma.
2: Ah kasitoma ya timpule mwene uteri.
1: Mwene ya, business.
2: Kasitoma. Ya mazi ya agumaza ambiro.
1: Kale.
2: Yesebo
1: ugwanga.
2: Mwende kilize mwereze kwa mchana mwemeta mama saniya. Mama saniya na abe nda ino.
1: Ugwanga.
2: Wanjise
5: mwereze. Otu mirai na abacha.
1: Baka abe nda ida kule televizibu.
2: Be wana tibenda kunte mayo mwuto wako baki mpuririze ino udegele da chaini.
5: Anti aye musadawe aba chidi kungoli umukaza nafuka seri bo musadawe. Musada anige bakukube.
2: Mama sani yono muka ingi iba mamu ya ingini ya bari nampiri kao babe nda ino antipo kwa mwono ni wako mfuku kawa zira mkua lantana
1: atu zira ntondo muna
3: ifetua aguma
2: ifetua aguma waka ilama mire ntondo kasigali mire ntondo daweza
3: mwuli shidi mwuli shidi
2: wangisebo
3: ogumira nga kwebizibu kumiake mito
2: iyo wizo utuwa kumira iya
3: nibano bauli kuwa nabali muno
1: Kale tuwe yanzi za buwano guanga
2: Aya gamariza nikano
1: Eee
2: Mugare muidi ngo wen tondo mwene ye tuga
3: Oh Hei Mwana maizi anga yetele mwa mugua
2: Mwana mchingo Wen tondo mwene ye tano Mugua diye sebe musu yiseko
5: Kitu nicho Kitu ufu
3: Bye
1: Kale afumvue Chaba zinga wabuso ga Tuwe yanzi za buwana murishido guanga Nesu ongeda iganga Tuwa sasa kufamire Omuafira abana ababili
5: Chochivi Chochivi ino Enumba yabairea Fanange
1: Kabula ni wotandi kiraba tinte kateka damu sengwa
3: Nete kateka damu sengwa ngadiri yao Nifa abazimbi bene Oluisi
5: Na abazimbi bazimba wubi enumba daba antu
3: Ebisa lebisinga omuntu asobola okuzimba enumba nga omuchanga tiyatabula kimala
5: nga wagati yao nga cement ya mutaka ku foundation
1: bende ino
5: wagati yatawe itaka oba busa ni ma license mwabi ulira kwebyo
3: bayidaga
1: bakazimbisa obusa
3: mubyala abantu batabula obusa ni no omuchanga
1: obusa bwakolanga cement
3: era bakwati aye enumba edo dimalada ya mulungu kamu Mchango kutukesera gwa mulungu kamu. Deni echo kwi environment jetuviramu abantu edabate memiti okweto ololewa ka. Empe obwe vere etukira bwa kunumba emiti jine jandigemye kwempe. Tijikaliwo. emifene tuwa jitema, emigeire tuwa jitema, emivule tuwa atema, emiembe tuwa
5: atema. Choka damira dene, emikunu.
3: Emikunu, kwa mecha mbanda.
1: Chika ambe chochako la angaino, jamira jene.
5: Emikunu damira dene. Kabili atejo ni cha jitemianga. Atime damira dene, nika tulisheme.
3: Sobuti, tuwa wanga chatuleka mwangala, wabula okusa, okuna wala kwefe kujeri family, kasele kakusomo zewa.
1: Banda babili.
3: Musa adajire kuyia, mama waba analu waka, Chiza chono ni na musada. Musada ina inavaka ya jaya iya. Mama haba analiwa kari yuko logu gwe. Ama adiezira ya gese katonda ya geratio.
5: Katonda haba kakomando. Haba kakomando ba. Nechivaluwa ni ya nichi.
3: Ndasetole daba antukufole. Shepatido na sese.
1: Abo be kube.
5: Be bariki. Haba kakomando.
1: Omuga iga. Ne ya yenzo kule tolu gezi. Okulumbole.
5: Aba na muga igaba, aba kole no muga iga. Na ba vile kubuzivu. Tiba hidi, chapati imeka deba gairu umundu.
1: Ba yenze, muka mawi wa digwem.
3: Yena tuwa mwenye. Yena business, tuwa mwenye. Baba, eche, wasika kuchapati. Chapati diba kusete nini.
1: Echido.
3: Echido chiba, chiamani. Mulimu echido mwole chiamani, echina kande ngano. So,
5: umusa. Olina, bulichinu soli, olino chibadidi.
1: Abana ba izoba angaba chikole isa futua. Kaba kuhumie
3: mungu waka igame do yombela kumirimo
5: bera bire aimba utoso wala tegira muka pakuli omo
1: otumule mchapati
5: haka chapati yake vitanuka gakati ya bana chika wonekana kuboneka
1: no ne ya baira alikuli ya chikomando ya baira asobolo okwa ino nulaku chumune no chapati indala
5: ndiyache mwene kantu ya lobby mwene chikomando
3: walo baka stoma bako lalu gezi hiviri kari inga buwali idibo na onkola chikomando
1: tumisasile mkwa ye ba muumi za chawo ili chawo ye kale katuje ewa musiram jamali sabirie district ye yebu yende atukopele mbele angabu edi itambule yebu yende rio chie
3: yebu yende waliwo msaada ya ventunga mwoku idoku lida kumagombe Butige batu sekisira echwa lumbo kwa omwenulu ya mkoa timina gololati anze nzira yenja olati nzenda ge sisemere ya balizi
1: magombe nga gani
3: jamali datu inondola deni echoku bili walu abafumba babili abe bala abe gese mugubere muze nga ige boja no onwerao ola ko batu oli kwenda mukazige bakwe gaita kuba kutanze sente mulukudu kudu butikulu nelio gaba tanzize mitu alesa to mukazi omusada ya dema kwa ula kumukazi kai mukazi na yajire ku police yayongera okutanza mulalo ono ya musiba kwati ya bali mugema ya mutanza atanu
1: yes msiram
6: nam
1: wasotia omuna buyende we kitibwa
6: nasizemulungi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
6: uke wiyende bucere bulungi amadi gali kongera kutukuba
1: muje mulime
6: kilagabula gansi emele tujafuna
5: ok
6: yesebo
5: tandiki rao
6: kwa nikisera katandike kalonu nozi waife mchitu ndu etimani waku mpunde trading center ye mpunde
3: yesebo
6: no kuli abafumba wabili nga wanu walino bainebala yigwe okuli omucha alama ni waku erina lia mucha ya krista kwa tereniwa amani waku waiswa chirimpa gula ononga mtani wa Christina abantu anubata webala ayo omuze guli kujati gukula omuze guli kujati gukula abantu wabali kujanga wetiwanu ayo abajia wetiwanu abanu ilayo bamala wabe fulida era wabali maku olurimbi olunene uliku omuvu kama ni wako elina lia ndego mgonu mtia mewa kuchale chechi na magira uliku onafu gaboda so unakolo ido ya jire unakolo ake so unakolo ido ya jire mbala damazo kukola kwe miri mode ajia yewe mungu wa kenge uyasituike kukate veti ya chavera teimeku ajia yeta uluzeku emiandu ya jire miyango kwe tauluze ya jire kwa gana nga mchala kwa iswa ya nali mtoo imwe nomu
1: mtio
6: uya tuuse mtoo
1: jamali
3: hello
1: msira msoko mtole kuko mnoni yeko kali jamali hapa idaka tukopela nsonga damu guwana echigambo chabula
3: Chigambo mugwana chakube mbiro kiti chawe rayo
1: Ida muko ono niye kumsiramu. Tukobele nsonge debu yende dobulu nja abantu baditegere.
3: Musiramu alino obuzibu na amasimu genetu wake yoteli
5: wa serious. Baba zimbi ilo mulongoti.
3: Oba tu guwabele kwa company jia kuzesa.
5: Mulongoti lelo wa kuzesa amiralejo.
1: Gwa laika.
3: Ai dinga byende dai katasika.
5: Mirongo tiba ko samina lejo, bako samina lejo.
3: Byende dai katasika. Watu wanenga kwa wodi busira butiri bogeme.
1: Talifunika.
3: Talifunika.
5: Esimo nsubire zira ko.
3: Busira talifunika.
5: Eko twi ezimie. Ainzo bakaba ira zira kaliro.
3: Bwana irana atagazanga nanenga mwaivani?
1: Katsoke tole ukano. Twire.
7: Esawa diwezei kuminaibili edo kuncho.
8: Kusoka Royal Radio.

0: mbiri nse jude vye nsuso. Nenkula ya executive banking, utaandikuwa lugendo lu uguo kuungero kugagawala iwa talichire mia. Ngukuze kula ya digital banking yoku mtimba gano, ngosobolo kwe wola, okukua vula, wamuno kukuya mbako mbitu evye nja ulo, uwe yongero kupula akulana. Kwa kunambe tali ya kusasulila, noti mnana noti noti, biri noti nya, noti nya noti, ogulewa akaunti ya Stanbic executive banking, uruwa lero. Stanbic Bank erungamizi wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku mibwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda, okutukila daa kubukade kumi.
1: Gama na iso naba nabu ngu bagulida Sam's Crisps wa mekete obu mpwanchi mpwanchi buno buomera abana ayate tina abana bonka weno mukuru osumuro buomerwa mlimu bagia daddies cookies kao musike simsim crisps wa gonja pink nuts almonds cashew nuts nobu ndibonji kari mama baba jia kuiduka oletina abana bu Sam's Crisps beyagale bawomerwe geramu nubuaga na musupermarket nimu maduka katunde vyo kulia mwiyu Uganda yona yona. Usumuro bakubira kuku 0 musambu musambu ndala. Chenda 0 isatu 7 na 3. Uba ku 0 musambu 5 ibiri. Nkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
2: Okutambuza isomero kiri mu kuzimba biseera bya maiso ate buli isomero ery'amaanyi lyetaaga banka lyerikolagana nayo okutambuza ebiseera byalyo ebyo mu maiso ate ng'etegeera olugendo lwalyo oyinza okuba oli kwongera ku bibiina ku isomero kugula baasi oba ku nsansaanya y'essente ku isomero KCB Bank eri wano kubayamba ku nkulankulana yaimwe amatendekero gonagona gasobola okwewola ssente edizira ku musingo okutuukira ddala ku bukaire bitaano okutambuza emirimu gy'essomero omuli okuzimba okugaziwa okugula amataka oba ebintu byona byona ebikozesebwa ku isomero waliwo n'engeri eyindi ey'okufuna mu ssente diri ku omusingo nga tidikaluubiriza mu ngeri ey'okusasula kyalira ku olusagalo wa KCB Bank olukuli okumpi oba okube ku namba eno ey'essimu 0800 18 19 19 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa tereka bulungi ni KCB Bank Uganda
3: ono ni kalondoozi abayozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere
4: kale tuli mukalondozi abayozire okulondola ensonga birifa mbitundu ebitali bya nsambo ndala twende okusima muliso mulungi aliita mulanife kuncho kuno program the chain oludegere ku 88 akatoneza mukaga busoga royal radio nizwe tubai megodi from sano azedi bitona aliwo wanamtumbani zaidi mugabi waluuka pake sawa ibiri edo kuncho okona kolwa lero atongere okutusa kwa galita mbula mu bitundu ebitali bya nsambo ndala tulija mudisu Kiteye Bugweri wa bwana Ivan Kiyembo batulikwira iwa msilamu.
5: Musilamu.
4: Mgeni
5: gira mu okuno onyaga.
4: Lekale katsoga nonye ku msilamu ono.
5: Musilamu aine bisibwe byebyende. Namasema tagemera.
4: Bwe tutamufune tujaja ewa Ivan Kiyemba.
5: Aya.
4: Yesu msilamu.
6: Naam.
4: Tukobere mbuzi.
6: Mare ni wakawira nsonga ndoza mbae mjifuni yawa chala wana mchala ni umu amia
7: tuwa ile tukari jifuna sebu mkama wife
4: oko miao kumugwana wow
7: wetuwe ilao
4: ngabajiro kweta kweta akuluza
6: ya uwezi nduka gaine na umuvu kona ama ni wako ina liya mbego mwiko mfuna bulonji
4: ino
6: omuchala no ya la sendu ulu umuvu kona ya tako embiro
4: ya lumuka
6: kaliko vanti ono wa ava ila mgenye kati ono ndeko ya ata hako mbiro waiswa yena ya situ kireo ya vera kia ime ya atandiko kubingo mvuko ono ndego ya tuuse nagema mvuko ono ndego ya moja ama mitu wale satu eda Uganda kati ono mvuka ya vera mitu wale de satu ya aja ya gole ya tegeranto msango kukoze si guwele ono waiswa mitu wale de satu ya duwele kumuchala we wata waire kumuchala wa yena una kolo waido kuncho yena ya wine ya gema gana wafuka wana vetuana za kuwa print presenter aje mafuni wa mvuka ama ni waku ndego na yena nisi mechifu mfuni ibo wabutamu waku sente ngate ni avu
4: yena asambe diru
6: ate ngate ya asambe diru weyo kati yena ya jia afuni wa mvuka pamu wine kuncho uncho agama mvuka wane wa mulia mamitu wala atana Ngayena
4: Jamal soko mleke
7: noni ondi tuida kuwa tuliga yaido
4: tuida mfunolundi tuida mfunolundi katuje ewa Ivan kiyemba msira mwensonge debiende subira oluwa leru kasoke tukumuzemu tuida wa yolundi nga kanetu wakakalistede kale tulija wa Ivan Kiyemba mu district ye Bugweri awajema iso kuba nga tukobere mbera nga bweri itambula mu district ye Bugweri ayikuncho kuno mukagoli tuliza bwakacha osobola okuniga amapesa wa wangula akasende star ibiri mwenda msanvu sandala hash yama iso kuba ngozana kazana kabuso garoyo bingo star ibiri mwenda msanvu star dala hash yokumo kuzana yokumo kutangaza emikisejo kuwangula Ivan Kiyemba. Ivan Kiyemba oli wansi ha oli wansi msiramu oli wansi au ndi kufuna baba bucheire butia
8: wacha msiramu
4: ndiyo tulio bucheire butia
8: mukaisa
4: ndiyo sebo
8: mwela lokuwereza bana Uganda
5: yes sebo
8: bali kusima ngeriye muli kuona ngamu so nao mutambuje bwa WhatsApp sebo
4: kisa cha msengwa
8: azedi
7: wanji sebo
8: nga tukali kujia kunsonga ya maji paidika wabaka zaba singa bunji omuntu wabaka mugemi ebisa zebi singa bunji akoba atitange mia inga seba mugemi
5: ee
8: bubutuka
4: ee
8: ku enamu mumuloko guwe enamu yumi yao
4: district chichi ya Bugweri
8: ebu gweri yao mu ebu gweri yao mu na Malemba sub county oi dio chale cheche na mimi acharo kila yoku singa basi mata mu bwero si
5: una bukala lu bwani abali
8: abali mya bebi kado ba basenze basen ku chalo bagula kwa mataka abandi bapangisa basika ku bebi kado aye mukasera kano ketuli mu akasana kabereka asaino nga woya ndo kutwala nti olina ekikujikiriza amanga nga kukibali woya ndo kusiba embuzi ojikiriza amanga nga kukibali aye jukira kukibali eyo neri ebikado
5: yesebo
8: aye sofa tulina abakazi babiri abaka ekubirira enduru ewichere tida kubata maina ewichere wali womukazi mulala yagye okusima emboli omusada obamusada obamuvubuka yamugwaku yakubenduru abantu beyo babaseta ono omusada yamulekula omusada yeyongera mubikado yeyongerayo kabiri obwire buno bwakyesisa kabiri omusada era yaidiye
7: mweno oyo
8: kituidi obamweno oyo kabiri yagema omu kubakazi abandi aye ekyasinze kutabula n'abakyalo owo omuluko ogwogwe na mimi omukyalo jebeta namukose Farida ali kukoba nti agezize akuku okwogera n'abakazi abasofa aba babiri abakakoba nti awo waliza abasada mu bikado omwo abagema abakazi bano beba akagema kuku bali kutya okulayo abavubuka bano balikabako bati fritu baidi bali kutya tutuyedeko abavubuka bano bavubuka bakali batu banwandaye ali kutya okumugayo nga bantu okumutenda bati oyo owenda yamugema
7: oba ali kutya kulopa mukenkede owembali
8: bano baze yino abakazi bali kutya okuba nti omuzeyine yamugema
5: okuswaza amaina gebe kukyalo
8: okuswaza mena gaibe kuchialo wanaba kukema hapa kazi hapa banuanda ye mwenge balikuchi yoko kubo kati oyo wenda ya mugema obo mwenge ya mugema so naba ya kansala uo muluko kwa ya mwenye mwala mwuchara Farida aliko banti eche sinzo kutusiba ku bantu bano kwe yongela kugema hapa kazi ni bana hapa kazi biba kagema ku haba demi yoko gira maina singo omuntu aba kugenye nga kitufa kugenye yaba nigo
4: mwatule
8: ngalwachitomu wayo no mwatula nokuboti nakani abele nizi
4: ate
8: mwalanga bakola chi Farido na gezi za kukoba bakazi yabo ati bana mwite tujye ku police mkule statement mbili abakazi bali poize nyuma bali kutia ekiteteze kyabanga na bali kusinga kuereteleza ku bantu wabo kambi atinze kibange mie aye
5: bali baje kuungema
8: ndika kutandike kunambula
7: ati ati
5: kibange mie bali baje kuungema
8: ndika kutandike kuambula ngo ye kuleme sso kujyo ku report okuwokola statement ku report
7: yeso bali baje kuungemie
5: Aiza cha aya ba irayenze
8: aya atanika na kabuka gona kabiri olawulire kunsongeyi gari kutambula ngakabiri takwaga uyo yabagema omukazi uko lamazo kobati
4: gatadi semu daida
5: kusongereza
8: aya kabiri gari kutambuka ikutambula gena mimi ngakobakati oyo ba mugema ifatu amukobanga lebao ngamugema oyo aba ariko gera yowera ni wose gaje ba umukazi wundi ayo gera mu kwanga ko bakati ni wose gaje je obuze ku mukana kandi abya bavuka gora gufire kwa ku dedede so isente bo we chale cho bona abone ngeri ya akapone ngeri ya gamagana mu iliyo mba bavubuka abali abetanira tiba ba mubika ade yo ibo muri mu gwaibwe kwa ku na mukazi asengeta manga muna muyi ena muyi yao
4: ba mukola ku emikolo
8: ayi bakari kutegera bavubuka basada

0: nduru aye mkukube nduru ngoruwa nyamazi ukuba na angeli yomusa adho unja alipusuku hita alipusa idikule
1: alikuwa
0: ye nte kuchiswa
1: aaaaaa Ivani Ivani
2: iwe
1: uzekaye
2: sitete chibaje bajo magana ngachi
1: mngabia munda byambule
0: ngo ye kisokerwa ku mbiri dente ida kwatula maina ngorweze ngorweze da diziza dili kumbali
2: uzenga omuntu gwe bali gemo bugeme ingo ye dibadira ditya kumbali
1: odamlote kadisula kumbali
2: ndoza ndio kwa
1: oba baswala ngo kumbali abalengeire
2: yese
0: botu oba bakaba basadavere bali kujja nabakazi bulungi ente sagara ya dema wabu deme ba yakasente bali ya kugendulu ati ona ali kungema oba kitu feria bali kugema abantu so security niba kigeba ku munonereza nsonga yobulungi aye nga bavubuka ali kwada kulemesa abantu userengeta amanga
3: mukibali
0: mirimo jayegeje abisokola mu nimero
3: yesebo
0: ayo ka ngutu ya speed speed yo kwa kugweri we nawo ayi jinge chi die cha console na ku olwayi do cha resa mayumba ngabona gona kugwira kuitaka
2: ii gona gona
0: eku cha resa bubenge amayumba gasinga bunji bagaliyo kuitaka
1: amadi
2: ayumba ga miti gaitako baga matafwali
0: ama yomba mulimu agama tofali mulimu agaisi vibutimpera anutukeze yisolo kuwa yama tofali ayo baidaba wembra kwa akasulia maluma kana kwa wajaba akasula mchibari wababa akasulo wana ibao tukeze nge enumba ya muwanga Robert yama bati gasi vijabuga kumuti kumufuana la iguru kutu njeba simbo kusimbo kutu kujame ejame na jieni
1: galarire yo
0: kwa wababa iguru yo Nomba ya matesaki David ya sainewo Naika Gasara ya sainewo Muwanga Paulo ya sainewo Ate kabili ya Muwanga Julius Nobu mate bwagwirewo
1: bwagwire
0: Ate kabili kabili kila senze kuwa na munsonga enu Oye jike emiti jemuga yi yako ejame na jene jane Nga miku mwajino jiva simbo kusimbe Empe ukuyu ukamu buju uge chikenko nga
2: Eko tulolu sanga
0: ngakona gumeneka meneka bumeneka meneke
1: gukoko kamangu mangu ago
0: ejo jeba simba busime mumufane bagusimbye mumuyembe kubagusimbye mutukao jameneke nga bumeneka ai wali kuno kuno kuno kwa mera gwene obona ke guli strong ine
2: ezira ku
0: yayo kada ku ai kikumeneka
2: ezira ku bantu bakoseibwa
0: abantu bakoseibwa abasinga bunji era babolwa balimwesa mubudwale kwa private ayo kufa tibafire Ayi tamana ngobwire kuno wali bakanya magweka yenge bimate bya bakubukube. Ayi to nakoyene no buzibwa bundi abaka abashyala barona abasada imomu zala bara kamuti twalo omwana ono ajja kume kudadae kakana kakali kato. Muzo ko mugurekere. Eri omukaire bamusibamuli bamu omwana mwana imu myaka 5. Ena ku 5 wao. Ayi da kume dadawe. Enombe mazwe kuva kwa kasulia aye kabili omwana mfecho kulumuka ye ayo infeja ajye yeko jawe apokobera ati enumba bakuvwa kwa mabati ku ya dada oba amale galumu kabulu muke ajye munumba yindi ndio kiro muke ero ntaka asobala kutambula no kukwetuka ya kwetuka bwabu kwetuke ate ngomuge ile kisera mae male yakwe kubo kuva kubulili ate ko kumale kisera amaje anumba lwavire kwa aibati kabiri ke bakoze bona no kungira wansi age kitanda okubamu okubabwomu paka amali gagashya ile Sente bawe chali kubati mulekere omwami sabiriye. Swali chali kubati imwe kugabanga abana abato omwana ashaidi kya kukola. Nomukubo tijo kume dadawo abaja kumugasachi. Singa amadi gabere gamani nene inunga ngamukazona za kitande no once. Okuma ase kunolwani kuire gwali mufundike bufundike singa ti abena chichi.
3: Achitanda.
0: Ayi ndikira akasuya kanolo idye kaise bwa kuchitanda okwo kaba bwoko.
2: Okay kale bwana Ivan.
0: Nokuwa mukairo ko ikiza kalondo zono muzinge kuwano aye nga ashirafu walubeka igomba agatwenda ino. Na abantu abali erwani kawo bona batwenda ino.
3: Kale tulamukiza ashirafu walubeka igombe. Ni kakaire kirunda Ronald Empologoma ya Bugweri. Abauliza
2: programu eno. Omukazi ono yasembye eyo. Mwekenge ile.
1: Kamuti makulobyo tunogwa.
2: Good day, myayizo kubanga.
3: Mission ya bayirente keteke.
2: Mission inga bayirente keteke. Yale ngero obitalali kwa yanga alikuba bona.
1: Aba yasubirizanga wo kwitala babwa ine.

0: okuva mu kano meloke yuwanga okwetoloola isse mazinga wa Africa nensi yuna yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatwaleze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Eriyo msaadomu subuza aba ili yate sente maloji agenda uluanga singa kulea mirimo bavakuma gana nga nembuja gedi kazengo ye uluna kuluwa lero. Echitongo licha yunebu chivakufuni abantu batanu aba kwa iwantu ya wage ninga balikuta ambuza bibali kwete vigeze vya sini ya yokuna biwajwa kutandi koti ya miro uluna kule bala zula sabiteri kuida. Agona gandi manji kule diyo yo na agensu kwa gen kule teide kubosoga diyo radio. Johnson Mwanguzi ninza alioga soma.

0: okuva mu kano meroke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatwaleze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Omukulembeze wa iwanga vako baba na idini okole sebito nebibwe byaba bamusengwa okuba ni kantu bakole mpia ekitongole kya UNEB kivatu kobanga okivuniza abantu batano aba bali balikutambuza ebikoyo okuba bibuze byaka

0: Ninyo niyo msaja kasayari yoge na kuche mundu Nti bweba bobulu tuge na musiko Atina yoge na kurase boss mokurase
1: yeah.
0: So mungeri yeyo ndoza na buu Umuntu wa giving up
1: Tua kuwa
0: Mbanga liba deni
1: Kupa hapa baidara kuba kubo na uo Bali uo mpensi mwetu kamwe vyo
0: So bai nzo kutone
1: Kale kale
2: Unumbaba yes. Obo na like na bantu wakatufu kaino Babenga buliche wako bantu wanguolo wa Ochegera
1: Mangu
2: Chavu na wakatufu kaino
1: Kale Kwa balei mwami vikita
3: Kale Kanda balika Because party is gaso
1: Kale
0: nkizi bajimenye
4: yendo kugangala na banabo
1: yero
4: ve mirembe kole che kitamo
0: yo ya ya batase batase
1: hey
0: uno mugongo
1: bakumenirawo hello hello

0: wabanga tababisi samu nzaidi omuze gwe mkola
1: uya ati watambu ile katuliro woku bili
0: ina mirao.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
3: Sabani nao.
0: Bas.
2: Ndi isabire Ibrahim Kiyemba.
0: Omuise mkwana.
2: Abese mkwana tuwevuma nkusu. Omuziro mtono zingiri. Abese mkwana ensi mkoye iferisi gulu mubizinga. Abeiwa tulini mkwana ni nambaya. Oba kawesa ni nundo. Abese mkwana tulino mbala oguvuga guti. Mkwana. Biokola tibikoleka. Abatani bafira wala na alini imuanina. Abasada tufanana ezira yolija ni batakukuba. Ebiri awalala virandi tibiroba kukontagana. Aye mukazi wangerekera akagere zena andekero omunwa. Abati ime mwisana tibabula vivalonsa. Abana bakongodo tufanana. Bukusubula ile. Abe nkusu kanirikika. Funvua lata chavazinga. Isabire Ibrahim ndimu iwa wabese Kiyemba nga mama mwise Kiyemba abese Kiyemba bevumandaza enkuni yeiwe erichigaya era abese Kiyemba balino mbala oguvuga guti. Omulenzi mutanda, omuwala mutanda, ndege ya tati ampanu mucha alatali ya iva. Aliamu lusu iga. Kiyemba ya veigwe. Isabire Ibrahim. Ndi mudukulu wa mkuli. Abironso bautu. Ngono agala mire kulinjie wikeitono. Enali naibi. Misazali ya data chava zinga. Elie bugabla. Na wala lao. Ndi mudukulu wa mkuli. Nande goje ule. Ngero na gala mire kulinji ye wikeitono. Enali naili mna wantumbi mwisazali ala tachava zinga erie bugabla. Isabire Ibrahim. Ndi mwidukulu wa nakisui. Ngono agala mire kulinji ye wikeitono. Enankandulo mwisazali ala tachava zinga erie bugabla. Isabire Ibrahim. Ndi mwidukulu wa.
0: Isabire ni wakumao. Okusinzira kwa isasula kakensa mkuno neza kubika ankobe ati bombiri ba wabundu busatu pagano babeni chive gimi ya chimbi
3: hehehe chetele
0: nebo wababa wa hile nebo wataba wa hile tina ya kilala ba wabusatu bagezi za eraba tambwile nga basoga
3: oche tuliku enda
0: pagano eche nusa chimu nuso gandiko mbotuka kumutendra guno shaba nebio mpiro obinsi inga eno bajata semi final quarter final
3: kati munte kateka yuso gandiko
0: yonu pili yesebo
3: eno
0: quarter final mundo gra imu yebi mpira kwa igulika kesa kuhuwelezo mpira ochi dinga sabani wei kumulibu lana ni kubalenza abato abali mu pipeline yu kufuka abana maude abebi ya mizanu abato geru waku ngate muke nkufu ekizibu chari nacho uchonka kiti
3: tabi jamu ino
0: mikolo
3: tabi jamu ino
0: pe ulize kabatu bumeka basa tusimbule balasi
3: vani
0: sabani
3: mama wako zati ya akulete wei na mwoti
0: wole ya kuwa maide ya tuwa mpaku
3: mama na angobi yoko zati ya
0: hii na angobi mumbeda yonu kujo wana mwasira mbulisipa pakuli jawa joku kuwa bani njaji njaji wanga buwa mwia ngenti meda uku mpulika
3: chikutaka hile aye kisisa
0: mtu wana nye njire ni mwala wa Isabel
3: katambuli zao katiyo guo nukulirevi
0: ya mwa kwa bantu babili basatu tuwaulize kutubone simbule balasi.
3: Kale bitra we na mkagwa mulunji olikuchinala munana kamoda mkaga busoga Royal Radio ondi kumoyo
0: Shaban aye kudachi kama 18 tandukwe na kula kusente
3: chuma
0: chinikwe star 2 mwenda musambu star ndalash ndikwenda kula ku bonus asoka tubone ekintu kirikita ni star 2 mwenda musambu star ndala ash
3: kale bitakuzira musambu ina mkaga amakumi ya 5 chinana na 3 amakumi ya 7 na 0 musambu ina mkaga

0: Kantu mireko Mr. Katala Oli wakabinyo gweto tena kuswala Dede mwagwa kwa mafude Uli na listen this one
1: Kantu mireko mafani mangeyo Abanyumira guno muziki gwange Demu koma
0: Wemba kubira muziki ne

0: wanyange mukoba mtia baneba bange buwe kula mukoba mtia odibute buwe kula nafuka mtaka tikali wako bante ateka bidi nafuka mtaka mwene buwe kulao tikali wako bambu ateka bidi mbu ateka bidi wano enumba dini nyebei mbu ateka ikasenguke nje kwa wandi nafuka mtaka mtia buwe kulao mukoba mtia baneba bange buwe kulao mbene ino wele ni nze zinka akalizi manumba ya kabi buwe kula wae baneba bange bala baneba bange bala mwisaku muna okuba ni bane bange bala wana mazimba makalida wababa ulisa ni radio tindiku anze matu mire tulibane iba wae zono batu mina muzira ku radio timuli ulitisa nda buzambune kubanga ena bitaba muli mbikomera hello
1: wacha wewe
0: sechide chili chitia
1: nyoke muganda wangi
0: wabali kuuliza muganda u DJ Fanta
1: kubera kone yeye baba jamu
0: jamu munji
1: jamu akwara na ugambo wae kulekira baba yeye wachukua taganya
0: chitegeza program muji uliliza
1: ya tega tibugerede china
0: yesebu
1: Engu gambo uje fanta.
0: Ndi bulungi sebo gambo otyo kujjako. Baze ntero kugere binuma. Ala bakano kana kanu kana kali mu mugongo kana kana akasalamu we kati bakaita batya.
1: Akasalawa.
0: Akabera mu mugongo we kati. Kagombololo.
1: Mu mugongo.
0: Kali kutu.
1: Ingona buna bunde kutenuka bulungi.
0: Kale chobola kali kunuma. Wali wa sindiki de message na ngamba kula chikali kundu mane mgambo badoti ya mwanda
1: aba
0: Ana mdeke mama wangaba ku radio kunonga ali ulilisa. Ara de kaina kana kaka roje. Bam bala bam mwana hansi nike message wanu yanga just kuachi kai kunu manti ne merere ino. Nime so yo mtaro za vinji. ya. Ari kulein. Mbona yafata? Dini.
1: Kume wabaji wao, wodi wodi na
0: bisi. Audubaza chide mnaye bamasira kwali. Yesebu.
1: Obando ngani ukunja wako mukamani ndo ruto
0: kanga. Akamani kanga kutwala yoko bosimye.
1: Uko ayo kumana ndo kuzigire na pesa. Akamani kanga wakatika suka.
0: Akamani weka ina injagala katandika mwezi gujja. Njagala namba eno vibe ku vibe. Akamwanyi wekali Alero kanka kuwe
1: Aonina za wensu vida sibao
0: De kanka kuwe muko
1: Njala samu domitene mitalambu Zamu sonosa kaomu
0: Gali sebo Amina Akamwanyi leo ngenda kaba wa muko nga tumaliliza Oshitekele Na wakoba guna umwezi guna guna gwa tutuja kubaka mwanja jakoba mu vibe ku vibe sitegera kandi wako hodi mulumisa ina abantu entalumbwa sitegera so mwino omuzamu kubana imwe entalumbwe domna tinunji ino dakulumya muntu bulikasera nange hello
2: bad best man
0: yes boss
2: all kogani wa mwangu fredi na bitende banada Baba wewe bali kukuwa music abantu bakutegera buli yamu. Eranze nase gawe grant muna ba diskimani wako na wana loko lerina.
0: Banange nakole lerina ndi serebu.
2: Na mwana mtu ni ID.
0: Buli mwana ija DJ Fanta bolo yenge. Obo uli kunsudia.
2: Jeje ni kunsudia. Ala tindi kukura kwa isi mweli nga wendi na akati muna bantu baba no.
0: So ntandiko tambla kengazi wa mukwe.
2: Atakati
0: wenyu kono zoko aya mosagaba ya radio namstedio vandisedebo aibu okoba